أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحدى قرن ما أتجا لربنا باب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميساب في الفن سيرين مود مبيتام بوك إيتيري راديو قصيد أونلاين. Dëgg ci ñeneen yoon seen émission bi ñuy tuddee min aadil aabidin ilal janna, ku seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam bi ngeen ko defal. Dimanche di nekk di ñeenti waxtu jotee fii ci Sénégal. Ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ñu ndokkeel leen ñaanal leen sàkk ci yéen ñaan. Dimanche bu yeesu am na benn mawduux buñ fi doon waxtaane, ma ni woon xëy na ma dellu si ci bu ko laajee, waaye léeg-léegi day am ay waaxi ay yu xew yoo xam ni faw nga jéem caa indi li nga yaakaar ni mooy position l'islam. Man sama position bopp amul solo, waaye position l'islam ci boppam ca la ma ca góorgóorlu ba ballulu ca mbaa ma jàpp ni loola moo ca war a doon position. Ndax émission bi li ko tax a jóg mooy jàngale ak yeete sunu kemtulaay kattan insha allahu taala. Sans par parloo am ñu ci wax lu nekk yàlla rek tax ñu di ko wax ak suñu déggin. Keneen mën naa dégg leneen, keneen mën naa gis leneen. Loola tax suñu mawduu tey ñu bëgg a waxtaane faidatu tamsikul quran, faidatu altamsik bil quran. Faidatu tamsiku bil quran, ngariñal jàpp ci téere bi yàlla bi tabaraka wa taala. Bu ñu fàqoon garab yépp def ko ay xalima, jël géej yi def ko daa, lu tax mukk ñu mën a bind ngariñal jàpp ci alquran. Bu boobaa xalima yi dana jeex, géej gi dana jeex, daa yi ñiis, te du tax mukk ñu mën a dajal njariñal jàpp ci alquran. Njariñal jàpp ci alquran mooy taxe addina, mooy taxe alaxira, moom njariñal jàpp ci alquran. Alquran kalaamullahi tabaraka wa taala, waxi suñ borom la. Mu bàyyi ko ci suñ borom, mu indil ko ak yonantam bu ñuy wax Moustapha alayhi salaatu wasalaam. Am na xasida bu gàtt donte sëñ Tubaa xasida yi nga xam ni way na ci alquran bari na. Amul daanaka genn xasidaam booy jàng moom sëñ Tubaa minal awal ilal axar, lu dul ñu ci diggante ñaari fegg yi balaa jeex da nga gis mu tagg ci alquran, kañ ca alquran, yëkkati ca alquran, wane ca manooray alquran alkarim moom sëñ Tubaa. Ci xasidaam yépp nag xasida goo ci jàng rek te settantal ko balaa jeex da nga gis sëñ Tubaa wane ca manore alquran, barke alquran, daraje alquran, njariñal alquran, tuyaabay alquran. Mu am genn xasidaam boo xam ni ñu ngi ko gën a miine ci
من الحق المبين. من تبقى قصيدة من الحق جعل الحق للحق في سحبي بحق مبين لا يؤانيه من سحبي جعل الحق موي فيريتا نيونا دغ نيونا سينسيريتا نيونا نجارينال ادنا اك لول الاخره نيونا ني ديكو دغلو با خام لولو مو واخني موي سينسيريتي لولو مو واخني موي نجارينال ادنا اك لول الاخره في نيو تي كان لا بايكو ولي من الحق ميغي بايكو تي كيغا خام ني فو دارا نيك موكا فا ديف من الحق ميغي بايكو تي كيغا خام ني موم دونغ موي دغ موي الله ربي ستو جل جلاله سينسيريتي بوبو ndariñ lolu deug gogou bu ñëwé kan la ko yalla jox mune xana lil haqq moy ku deug ko te deugal moy mustafa ali salatu wassalam mune jamana bam koy jox nak lil haqq te moy ku deug ki te deugal jamana bam ko koy jox ñu ci bir ay talibem fi sahbihi mi ngi ci bir ay talibem talibe yi wër ko sun borom diko jox deug go xamni ma nga bayyi ko ca mom tabaraku wa taala من بحق مبين ويريتي ويريتي بو خامني امول سيكي ساك امول لنجي مانا دوتي بحق مبين ويريتي لا بو خاني امول دارا لنجي مانا دوتي دارا دارا دارا دارا دارا موني تيري بوب موي تيري بيغا خامني كوكا خام دو سي سون دو سي تايال دو سي يوك يوكات اي جافا جافا دو تخ nga bayiko mukk ay jafé jafé jamono du tax mukk nga bayyi téré bi téré bobu moy téré bi nga xamné fum fekk nén mabbuko fum fekk nén rek mabbuko mom la yalla joxone Mustafa Ali salatu wassalam mu ñew Makka fekk fa Al-mufsidouna fil-ard. La dégradation des mœurs. Mom la fa fek, mom tire bi. Ak ki nga xamni mom la yalla joxone tire bi. Mom mu ñew mok tire bi, ñu nek al-mufsidouna fil-ard. Al-mufsidouna fil-ard. Dañu ñew nek al-mufsidouna fil-ard, fek fa al-mufsidouna fil-ard. Ben kurel l'islam mo ñew fekk fa ben état bo xamni moy al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs al mufsiduna fil ard ben kurel bu ndaw ben minorité mo ñew fekk fa ben minorité bo xamni ñom ay mufsiduna fil ard lañ mom mu ñew nek al muslihuna fil ard al-muslimuna fil ard moy réparer mbolam dégâts yi nek ci kaw souf dafa ñew mom téré bobu ngir réparer mbolam injustice bi nek ci kaw souf mbolam dégâts yi nek ci kaw souf téré bobu lolo ko taxa ñew al-muslimuna fil ard bi nga xamé ni doxal nañ ay at ñu gis ni ñom wa système bi té moy al mufsiduna fil ard gis nañ ni minorité bi ñi ngi évoluer ñi ngi former doom adama yi ñi ngi leen di islah ñi ngi leen di def ay combattants yo xamni ni da lañ mëna résister ba garder seen diiné garder seen ngëm té ben minorité rek la kat neug sirax guñ len lalal ñu laliko sanni ñi kon nak nañ teurel ben programme boole len ci système bi xana buñ bokké ci système bi dootu ñu xex système bi kon nañ teurel ben programme boole len ci système bi
wa système bi am ci ñom ñu leen way ñi bokku ñok ñom programme ana nañ lañ leen di mëna intégrer ci suñu biir wa fa rek la shaytané dal di juk dal di laxasayu ni ma leen di dolel ma leen di katanal ma leen di laal fexé yi ngeen di bolé gaay ci système bi al mufsiduna fil ardi dina fexé bañ bokku ci système bi القران دي ني نكو افرايتم اللات والعسى ومنات ثالثه الاخرى سوره النجم افرايتم اللات والعسى ومنات ثالثه الاخرى يا محمد صلى الله عليه وسلم انا غيسو شيف د تاو سيستم بي شيف د تاو سيستم بي premier ministre ak président assemblée dañu bëgg dajé waxtaan ak yeen boole leen ci système bi afara'aytum al-lata wal-usa wa manat salisatul ukhra kana gisu chef d'état kana gisu njital système bi ana gisu président au système bi ak premier ministre ak président au assemblée ñu bëgg leena boole ci système bi xana gisu lolu mu ne xam nga ku ko sabab kan moko def mu na mu ne fa alqa shaytan ala lisanihi fa alqa shaytan ala lisanihi lan la shaytané sanni ci xelum al muslihuna fil ard muni shaytané bi yalla waxé li yaronata sallallahu alayhi wasallam liko afara'aytum al-lata wal uzza wal manata wa manata salisatu ukhra xana gisu chef d'état bi nga xamni moy njital système bi ak premier ministre bi ak ki nga xamni moy président assemblée bëgg la bolé ci système bi yaak saw gaay muni ko wayé nak amna ci saw gaay ño xamni shaytané fukk na seenum xel fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani al-ula بين صفات لا ترتجع تلك الخرائط تلك الخراني نم كوخات حديث باخ بمن فعل خاشيتان على لسانه تلك الخراني قراني قل اولى وان صفات ان لا ترتجع حديث بانغو تلك الخراني قل اولى وان صفاتهن لا ترتجع mune bi nga xamé ni al muslimuna fil ard te moy ñu wa al qur'an deg nañ ni wa system bi dañ leena bëgg intégrer mune amna ci ñom xam nga luñ waxa ew waye ndaw lool kay lu bax la ñoñu kay saway buñ ñu intégrer rek suñu affaire bax wayna safatuna la turtaja ñoñu mom buñ ñu intégrer rek suñu affaire bax buñ ñu boole ci system bi rek suñu affaire bax tilkal kharaniqul ula وين صفات ان لا ترتجى تلك القران الاولى وين صفات ان لا ترتجى ني بول رك سيستم بي سن افير باخ

neena ko xani ngoy nga ci alquran man yalla mi aji dimbileji dina la musul ci pexem gaay ak seeni pexe dina la ci musul waxtu yalla dogale da dapp téré bi sa baye ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis majtama qawm fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunuhu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma wa afinahum almalaika wa dhakarahum Allah fi man inda lolu hadith ba wax rawahu abu dawud wala hadith ba wax aw gaay duñ deñ mukk dajé ci daara ci jang alquran diko jangalante te jëm yalla ji tax lu yul ni man yalla dina délégué samay malaika ñu ñew di aar birab ba di aar wa birab ba difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gañu ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhirah yi mi ngi sun borom cornet ci téré bobu di al-qur'an kitabullah wa kalamullah tax sunu serigne bi cheikh ahmed bambani rajawna min al-mawla bihi khayra matlabi وفسنا به في كل دفء وفي جلد سما ياكار لي ماي ووت با امكو اك سما ياكار تي لي ماي ووت اماغومكو ليب مانكو ياكار تي تيري بوروم بي واخي بوروم بي تبارك وتعالى موي داخ تيري بوروم بي موما نيودل نجارين دانيال ما لور واخي يالا جي موما نيودل نجارين مان سيغ توبا وايي دانيال ما لور dakal ma lor mu dem mom tere bi ni la khat sara kanzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hasa kulli sidabi ni ahakay bima ngoye ci tere bi bolewuma ko dara dir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam banku tiranga banku tedd nga banku yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fégal lepp luy xéetu lor mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li lama mujj fayé man Seigne Touba bama ngoyé ci téré bi bolé wumako dara dama mujj fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yëmu ci nak mu fégal ma lepp luy lor يقينا به المولى حسب كل في دعبه مدخس برام نيانت بي صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني سو رحمة سيستم بي باخ منا منيكو موي سيستم بيغا خمني دالاي جوخت دو جيخال مو جيل يرم ديم خبلا وربك الغني so rahma system bi nga yor muy systemu fastantik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal khanni so rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbukal khanni so rahma te dom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla dom adama lo rek la soxla yermande yalla bu le yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc al-akhirah bo la yalla terale da nga tedd adina tedd al-akhirah kon wa rabbukal khanni so rahma ndax dom adama mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox ya ko mom lula system bi jox rek ëlëk man nako nangu wama indakum yanfadu
lola system bi jox ëlëk man nako nangu day jeex ben privilège la bo xamni du yag dara mu jeex waye wama inde lay baxi man yalla privilège yimay joxe du ma sa jeex da ngay tedd ci adina ba de continuer di tedd dem bammel di tedd yalla xamnako yalla xamnako mangi wat yalla ni bis bo gisone niub alquran boko gisone yalla may la batinu ni sul ko ba nopi nga mana xam lu niub ba nek wallahi lo xexon ding ko yaddu ci alquran niub alquran bu lako yalla wonon ginaaw bu faato ba nopi bañ sul ko yalla won la lam nek wallahi sofa bayiko lo xexon ding ko yaddu ci alquran lo xexon ding ko yaddu ci alquran motax seigne touba ni rabbia abdun yaqra'u alqur'ana walil jinan la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an la yura sam'an seigne touba ni na jam bo xamni da jang alquran ba xey fanani bamel muna mun xam nga fumi yewoj aljana muna mun aw maram jeexna dumar adina dumar alakhirah aw maram jeexna tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdun yaqra alquran walil jinan la yura saman lolou seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu tabu bisu nek bakat la rawati bu nekke jan xarkanam bi day melni jan mom jangatu alquran ak jangale katu alquran yowmal qiyam bu dekke xarkanam bi day melni jant wuju khari'il kitab nadira yowma jasa'i lil jamil nasira wallahi alhasim wuju khari'il kitab nadira yowmal jasa'i lil jamil nasira xarkanam jangatu alquran yowmal qiyam munam day melni jant day mel nib jant mune bisu payba li yalla di jafé gis muna mune jangale kat alquran yalla dana ñew ni sum ci seen kanam ñom ñep ñu ko jak nasira ñu ko jak xamni ki moy yalla yalla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci adina yalla ngi ni motax nak yalla tan ay gayam musun borom ne suma awrasnal kitaba lasina stafayna min ibadina man yalla jam ñima tan jamo len nangu ñu di samay jam duñ fi wessu alquran di wuti lenen man yalla jam ñima tan ba jamo len ñu di samay jam man yalla jam ñoñu lani duñ fi wessu alquran di wuti lenen ثم أورثنا الكتاب الذي استفينا من عبادنا نخبو الفاتني إبليس بو تخاون دي جانغ آية الكرسي مداق لكو جانغ لكو مقل وعينك ليس من عباد الله بمعنى ليس من عباد الله بمعنى دقل يا الله بند نم بند يفري دو دينغ القرآن ني man yalla ma mom julit ñi waye mom ma yefari te mo leen bind moy yefari nanguma seenu njam julit ñi nak nanguna seenu njam jangale kat alquran nak yalla neena ñi nga xamni man yalla nanguna seenu njam ndax moy giñu moy ci alquran ñoo ñu man yalla ma leen tan donale leen téré bi yalla nañ ci yalla boole xam na bokk guñ ci xeyna waye yalla nañ ci yalla boole ci ñinga xamni awrasnal kitaba yalla nañ ci yalla boole ci ñinga xamni awrasnal kitaba kamisli si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu
كمثل الشيخ محمود بامبا رضي الله تعالى عنه. أورثنا الكتابة يلا انت يلا بولي يلا انت يلا بونك منوتي دي جيم رك بونك منوتي دي كريا اسباس دي تور سنو نيك رك ديكو جوخ نيتي ني di dundal ñu téré nek rek inshallah taala di dundal ñu téné rek motax señ tuba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qayrina min sirril jay min sirril jalibi al hubb aw kama khala defena ma nga ci khasida min al haqq ba legi iza ma talawna al aya usna bi makhtafa ala khayrina min sirril jay min sirril jalib al hubb al hubb muni mom de gis na ni mom seigne touba iza ma talawna al aya usna bi makhtafa muni man seigne touba yegg na ci sa buma jange ben aya yalla yalla ubil ma armu walam bam denc ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma beug fusna bi makhtafa ben ay ma jang rek yalla wunil ma ay secretem muni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam ala khayrina min sirrihil jalib bokk julli ni alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci system bu jekk ba moy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam ak al musli'un fil ard fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam niko al qur'an misala ta afara'aytum lat wal usa wal manat wa manat salisat al ukhra lolé mom la don djema misal fi hadha samanina lolé la don djema misal fi hadha samanina afara'aytum lat wal usa wa manat salisat al ukhra fi samani rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi samani rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom la don jema misalat samanina hasa mom la don jema misalat samanina hasa ndax luka waral sabab al waqi'a bu xew nagn ma bal tagi nungni ma leena gëna xam mba may contre politique ndax man neena en politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deggu ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug ta yalla tax tax bu fekke ni ki jité saxaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lol lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di dem ma don wote dekretena bisu alquran nga xamni legi lolou dekre la dekre donc fi meuna jele motax mani alquran dalay ma system bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax dekre bobu benen dekre man nako fi jele wala kulli hal dekretena surna alquran dekreta ben fon kuma bo xamni neena ñun wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon ci saxaru dawga bop saxaru daw bop saxaru ren ñew saxaru ren bi kene ci bop ba ñew kon bu len fatte ni saxar gi mom du fi ma sa juk waye ñi nekk ci bop saxar gi ñom ñepp fi juk lepp luñ fi bayyi ci dekkere bu dekkere ñu mën nako fe jele lu fi dekkere def rek bu dekkere ñu mën nako fe jele mom system bi lu fi dekkere def dekkere mën nako fe jele waye dekkere sun borom bani duyori maal khuyori baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam
décret bobu nak lañ wara fexé am décret sun borom décret sun borom bobu nañ ko fexé am ci alquran ni ngi ci señ touba bu ci neeku won du ko ñaan bani biuri ma alquyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran mi ngi ci bir alquran

سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مول ميسام. لوكوديتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سن لنين يون سي سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تو سين لوك سين خريط مصطفى ميسام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك ñenti waxtu jotté ginaaw bu ñu santé yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ndokke leen ci wéru tedd bu maggi wi gannaaw bi ñu maggalé guddum bu mag boogi ñu ndokke leen ci ñaanal leen ci sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom rabbi sitou ala lepp lu ci bayiko ci aw yiw ci barke ci tiranga ci yermande ci xewal ci borom tabaraku taala bolu ni yiwa fi dunya wal akhirah bi barakatu sheikhul khadim radiyallahu taala anhu. Xam ngeen ni ngeen baxo and ak emission bi ci jamono bu nek ben ñuy and ak waxi ay muy actualité yi wa illa ni waxtane ay mawduat yu wute melni sunu mawdu tay ni bëgg waxtane moy afatul kayl wal misan. Afatul kayl wal misan moy yu negatif yi nekk ci digënté jaay ak jënd, yu négatif yi nekk ci diggante natt ak pese moom lañ bëgg waxtaane insha allahu taala. Sukkandikoo ko ci alquranul karim wa hadithu nabawiya ak waxi niti yàlla yi ke misli si ahmadu bamba radiallahu taala anhu. Ndax diggante natt ak pc dafa am ay mbir yu ci ne yoo xam ni bu fekkente ni doomu aadama bi ci nekk di ko bàyyi xel di ko settantal di ca moytu la mën a moytu kemtulaayu kàttanam ëllëg mën na koo yóbbu safaanu àjjana wal iyaasu billaa. Suñ borom rabbi si wala bi mu bindee addina bi daf ko aminaase lépp loo xam ni luy nuru al fasad la mu dindi ko sànni ca àll ba. Ni dem leen dëkke ko te yéen bu leen fa indi al fasad. Moo tax suñ borom wax ci alquran ni wala tufsidu fi l ardi baada islaaha wadaahu xawfan wa taman in rahmatullahi qaribun min al muhsinin suratul a'raf. Suñ borom nee na rabbi si jàll yéen aamatu naas bi man yàlla maa aminaasi suuf ba suuf tàlli ñaay mboolem lu fay lor doomu aadama jëlee naa ko fa. Maa ngi leen di yabal ngeen dëkke kaw suuf te bu ngeen demee bu leen fa def luy waral luy lor doomu aadama, bu leen ko fa def mukk lépp luy lor doomu aadama ni ngeen ko moytandiku seen kemtulaay kàttan bu leen ko fa def. Mu ne na ngeen bu ngeen demee na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmeen sama yërmande te yaakaar ko. Na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmeem sama yërmande te yaakaar ko. Loolu lañu borom bi digal rabbi si tuwa jalla jalaaluhu xalaqana wa mawlana ci suratul a'raf. Mu ni inna rahmatullahi qaribun min al muhsinin, man yàlla kat sama yërmande ñi ma ko jagleel

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرد وباب الله لم يكن مرتجى. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wassalaam, dellu si nañ beneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ila Aljanna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk ñeenti waxtu jotee. Ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wassalaam, ñu ndokkee leen déggulu leen weneen yoon ci ñaari dimanche yi weesu te déggu leen ñu, te ñu bàyyi ko ci dogalub suñ boroom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bële weesu defe naa ñu ngi doon waxtaan ci lu aju ci wàllu njàng. Njàng mi nga xam ni doon nañ ko waxtaane ak ye ca aju, waaye arab yi dañuy fara di wax ni li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey nu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy judd dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyi ko ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf. Virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla. Mu judduwaale ko, bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu saggane boroomam, xol bu réere boroomam, wal iyaasu billah. Loolu nag bu fekkee ni doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billah jural ko ak dem safaraam, jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Moodo may dégg jëmmu daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji,
موي الخلب سليم جناو الخلب سليم تموي الخلب المؤمن امنا بنن خلب توب موي الخلب خافل جناو الخلب خافل بلا نيه خنغ تديكو الخلب مرض الخلب فيبر جناو بوبو امنا الخلب إماية ولا الخلب كافر موي خلب غومبا ولا خلب بو خامني دا فا كامانيو با دانكا ديلو سي اك كيفر موم خلب بوبي لي خلب ييغا خامني موم لا القران دي جوندي سن بروم ني او كسلمات في البحر لجين يحسبه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور سورة النور نبغى من خلبي ما يجني بتي برام يجع الخلب إمايا من دفع ملني واجو خمني دفع نك تسوفو لج لج جيج تسوفو لج لج جيج نينا أو دوس فرقو كاو wenen douf ñu faré ko kaw wenen douf ñu faré ko kaw man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waji ci bopam bu yëkëté loxom ni diko nir diko xol bu gis dara ndax lendeumay bu tar beutum du mëna dal ci tenku loxom ndax lendeumay bu tar muni fofu man yalla kuma fa kett li wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wal yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desu ko mané gindeti lulu xana rek ciobari sun borom xeyna ciobari sun borom xeyna lolou nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni fal yu bari dañu gumba

gor bi nga yàq yow lekk nga weccatam bataay na sa salaire du maanaam salaire am moom bu mu la daan fay dundal nga ci say doom bataay dundal ci say jabar bataay ana xam xam ana xam xam kon li yonent waxon ni la yaati yawmun ila walisi ba'du sarr minhu mu ngob xam xam bu mujjé ñew borom xam xam bu mujjé ñew moy yes bako jitu won borom xam xam bu mujjé ñew mako firé non moy yes bako jitu won borom xam xam bu mujjé ñew rek moy yes bako jitu won borom neena yeen doom adama yi man yalla ma len bind mom len yenn len ci seen biir nday xamu len dara ma wutal len ay wasa'il yu ngeen meuna xame wallahu akhrajukum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan wala bok la'allakum tashkurun mujumul ma nga suratu nal la lakum tashkurun yalla neena kep kenn ci yeen bi ngay ñew xamo tous da nga judd di nilar da nga judd di nilar mu ni waye ma defal la ay wasail yo xamni sa nilar gi man na deñ defal la ay wasail yo xamni boko jëfëndiko doto nek nilar ba ci jëk moy assam nop bu meuna distinguer ba ak sin nop bo xamni bo ne ba mo xamni ba nga wax bo ne sin mo xamni sin nga wax bo ne mim mo xamni mim nga wax bo ne a mo xamni a nga wax bo ne b mo xamni b nga wax bo ne c mo xamni c nga wax assam ben ci wasail ya ngok ma jox la ben wasail bo xamni ben juntu kay bo xamni dalay distinguer kalimat yi baat yi son yi daf la koy distinguer wal absar ma jox la benen jumtukaay bo xamni mo lay wan li da ñuul li da weex li da xonk li da son wal absar ben wasaay la ngok mo lay xamal couleur yi couleur yi al absar ci asamu amna bu sahir am bu batin al absar amna bu sahir amna bu batin motax bu sahir bi bu ko yalla fermé dalay ubil bu batin bi ni diko tudé al basairul qalb beti xol beti xol bu yalla faté beti bop rek daldi ubbi beti xol bo gisé tuddu kat yalla yi buñuy tuddu yalla seen beti bop yi lañuy tejj dañuy gëm di tuddu yalla ba mujj seen beuti xol ubbiku ñu jakarlok lawul mahfuz gis la ci yalla bind motax bu yalla fatte beuti bop rek day ubbi beuti xol ñaarel wasail wal aqida ñettel wasail bango mom mo lay taqleel baynal haqq wal batil al farq baynal haqq wal batil afhida mo la koy taqleel الفرق بين الحق والباطل موي خيل بلا نخي غاني موي خول خيل مولاي واخ حقائق لي لي رياليتي اك ليغا خامني دارا دو سي رياليتي خيل مولاكو مانا ديستينغيل خولا نيتي وسائل ييب يالا جوخناكو نيت بور نيت خام بور نيت خامي بور نيت مانا جارين بوبام مانا جارين نينن مانا تخه واي نيت مومو واغنيكو دي لور مروم نيتام سي خام خام بيكو يالا خمال mu ci lor mo lom nitam waxna li yalla bindi lepp li yalla bindi lepp nit kep la ci gis muy lor moromum nitam nit dong la ci xam xawma ci benen kenen ku ci xam benen nga wax mako ma doli ko ci bima xam nit rek la xam ci ko xamni mom rek moy lor moromum nitam man gisaguma gayne guy lor moromu gayne wax deug gisaguma gisaguma xar muy lor moromum xaram gisaguma fas way ray moromum fasam gisaguma mbam muy ray morom man dal nit kep la gis muy ray moromam nit rek ci la ko gisse nit gisaguma xar muy satch am moromum xaram nit dong la gis muy satch moromum nitam satchim xelam
ba musa ci alalam ba musa

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد ان لا يمن ايكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي اوديتيري راديو خسيد اون لاين، ديلو سي نيو لين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنة. سين بوكو سين خريط مصطفى امباي سام di len ko defal dimanche bu nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal. Ñu ndokel len ñaanal len sakku ci ñaan di len jéggulu tout rek tardement bi am ina bi ñu sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni émission bi di Minhajul Abidin ila al-Janna da émission bo xamni dañ ko xam ci muy top waxi ay actualité yi nakoy faral di wax. Bu fekente ni dañ ma wo conférence jox ma ben thème wala joxu ñuma thème rek ma dugg ci base bi xol nit ñi xam gan wet la wara wax ak ñom ci lu leen di jariñ bokul ak émission mom da ngay top xew xew yi mbolam wax ay lu mata tek baram nga tek ko baram lu mata joxuñ nga joxuñ ko lu mata jébané nga jébané ko lu mata léral nga léral ko lolou moy émission nga xamni bokay def yalla rek tax nga diko def yalla ay ne ci bop bi yalla ay nek ci digg bi yalla ay ne ci mujj gi waxna ko miraran sama fu ci politique waye nak ak sénégalais la citoyen la jamono bu nek warna ma top actualité yi xew ci jamono ma di ci waxtaan ak nit ñi di ci yété sama kemtu lay katan te tek ko ci rek ad-din an-nasi'a ñun ci lañu koy tek lolu moy sunu manam sunu niya moy sunu yene moy sunu intention la bëgg wax ngir yalla lolo tax nak tay ñu bëgg waxtaan ci as-siyasatu generaliya fi hasrina as-siyasatu generaliya fi hasrina politique senegal ci sunu jamono bi politique senegal ci sunu jamono bi muy waxtaan yi muy conférence yi dara du ci génne l'islam alquran moy nek sunu marjia wala hadith yonent mba waxi seigne touba mba waxi gañu bax ni salafu salih yi rek moy sunu marjia moy sunu delu way duñ fi andi mukk sunu waxi bop alquran sunna waxi gañu bax ni alquran yonent bi waxi gañu bax ni ni bëgg sukkandiku ci ayat alquran bu sun borom wax ni ma farakna fil kitab min shay suratul an'am ma farakna fil kitab min shay min yalla bay lu ngeen ci téré bi dara gëm ak ku wéddi dundu ak ku dé goor jigen mak ndaw ñun ñepp seen leçon mi ngi ci al kitab al mubin ben nga am eloquent wo man ko faram fanche wala amulo eloquent nga am eloquent man ko faram fanche wala amulo ko moy fahmu bima don wax sun borom tabaraka taala bimu ne ma farakna fil kitab min shay
al mufassiruna ñaari deggin lañ ci am ñaari deggin al mufassiruna al mufassiruna dañu wax ni aya bobu dañ koy sédélé ñaari patch benn bi lawul mahfuz ko mom bi ci dess al qur'an ji yalla di wax ak ñun te jox ko jibril mu andil ko yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam ibn jawsi neena ci riwaya yi mu netti li ak te ñu gis ko solo ko